Jaso nsem jumadie ena ugusua utie no na mene mpejifobi bedin kwa mwa ewa hasein enono eye corruption watch na ene asema yebekano eye right to information unse yewa RTI emra ewa ho asemepa manibubia eho na meko na madia kwa dayo muna majisa amanibono na kamia ese sikanke wose utia ebra opa manibubi se opa free easy ho ana opa free bia register of companies ana se metu ho no sika ye ji wo no ya na ano den na a simple pen eso bi ko easy ho krompo a wo so kwa kwaje eye amanebo eba na amanyuko ahodwo ene ekwan a wo mo efa so mo sika sem ehu seseye etie no na easy etumi hwe wanim so wo charge over 9000 Ghana cedis asana sa amanebo no de amao e wono krampo ena enan chen etumi base bia wako mechi ho wosi eye eba no ensuo sem ewie musaka ene ho amane bo the data ope yetumi e charge over 14000 Ghana cedis e ma no eye den esanse emra e wo wono ma RTI e bochi dom ena emra e wo wono ntase emra no ye kekebom na ye dibi afre binom na ye charge ebo a eni se eba no sa ene no bro ni beka se conflict of laws inti emra na ewo woni nyina no wei we susu so de we be ye juma we susu de we be ye juma be ko wie chi no na ye bumra no so inti da ye be di hun komo na ye hwese RTI ejuma die sa me ko german bo sika hi na wo se metua emra be na ye juma e wo sa enye information na me ko die no anase office na me di mama ne bo e ko no inti no e na meni nyina ye be ji hun nim die na corruption watch ewo hasi kai se European Union ene eye womo e